lica putnika. Ti si tamo negde iza onih

moja, dal te muče nemiri, il te ništa ne muči, kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

destino.

i šest, Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg, kada ga staviš na dlanu.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infinity bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Slušajte najbolje jutro za celu Srbiju. Sa vama je Stefan ovoga utorka. Vreme je za prvu jutarnju informaciju. 7.15 odmah u glavu, prva jutarnja kafica, prva informacija.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, prva jutarnja informacija, osim to da mi uvažena koleginica nije tu, jako sam tužan, jeste da spremite listu želja, jer 12. augusta stiže kiša meteora, tako da kažu 100 zvezda padalica po satu. I to kažu, baš će se onako lepo videti, možda ne baš najjasnije u Beogradu, ali ne znam, a na Avali recimo će se onako lepo videti, Kosmaju, šta znam, tako da sve što vam treba jeste bežanje van grada i 20 minuta, kažu, da se oči naviknu na mrak i malo strpljenja. Tako da, eto vam organizovana romantika. 12. avgust. Perseidi, kažu. Padaju zvezde, bijelo dugme, dobro jutro.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win.

0: Vinvin radnjama. Više informacija na MTS i Vinvin sajtovima ili u Vinvin radnjama. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
0: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
0: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
4: Vrnjačka banja.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Ladno je lik osvojio maksimalu, skoro 50 miliona.
9: A gdje je igrao?
8: Pa u Mozartu.
9: Ma znam, samo oni imaju maksimalu od 50 miliona.
8: Ti u stvari pitaš gdje je pala? U Borči. I to sa 5000 okruglo.
9: Opa, kakav car.
8: A šta misliš, kakve su nama šanse?
9: Pa dok ne probamo, nećemo znati.
10: Mozart, važno je s kim igraš.
0: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Rastu temperature ovog utorka, sunčano i veoma toplo, kažu kasno posle podne i uveče, u Vojvodini moguća kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 35 do 39 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Хит будильник.
1: Vreme je za buđenje, 7:33 i to ono pravo buđenje, buđenje gde imate priliku da poručite pesmu u kojom želite da započnete dan. Vreme je da čujete trećeg člana najboljeg jutra koji je malo tužan, sad trenutno nije Sofija tu i onda... I ovo kukurikuje malo onako setno onako, zato što Sofija nije tu. Kada čujete Đuru Petla našeg, to je vreme da uzmete telefone u ruke, da uđete na Viber i na broj 069-3087-646 pošaljete šta želite da čujete ovog utorka. Utorak je malo nezgodan dan u nedelji, nismo pošli, nismo došli, nije još ni sredina radne nedelje, tako da dajte neke primere šta želite da čujete na Viber 069-3087-646 želje, pozdrave, trenutno linije su otvorene. Dođi u nastavku Dino Merlin i Senida, dobro jutro.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
3: Fantastično.
2: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
4: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
6: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara. Kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.

Metal, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. augusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
4: Chemoimpex.
5: Hit FM.
6: Vremenska prognoza.
7: Sponzor
8: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
9: Austrijska tehnologija.
10: Sunčano i izuzetno toplo ovog utorka, kažu, rastu temperature. Najviša dnevna temperatura danas od 35 do 9 stepenima. Da kažu, moguće kratkotrajna kiša u Vojvodini u drugoj polovini dana. Ajde da im verujemo.
11: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
12: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
13: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: U Srbiji su trenutno aktivna 23 požara na otvorenom prostoru, a na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi ljudski i tehnički kapaciteti, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Požari su aktivni na području Sremske Mitrovice, Kraljeva, Leskovca, Prijepolja, Beograda, Šapca, Prokuplja, Bora, Pančeva i Zaječara. Vlasti Čačka i Gornjeg Milanovca odlučile su da uvedu restrikcije u potrošnji vode. Gradska uprava Čačka navela je da je zabranjeno korišćenje vode iz vodovoda za polivanje parkova, vrtova, bašti, poljoprivrednih useva i zasada, pranje ulica i vozila. U zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru, koji je juče pogodio zapadni deo Kolumbije, najmanje 132 ljudi je poginulo, a više od 570 je povređeno. Brojne zgrade i kuće su srušene, a spasilačke ekipe su na terenu i tragaju za preživelima. Kolumbijska vlada proglasila je stanje nacionalne katastrofe, a predsjednik je lično preuzeo koordinaciju spasilačkih operacija. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Hapoel Berševu u revanš meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Utakmica počinje u 20 časova. Na evropskom prvenstvu u Birminghamu za medalju će se večeras u skoku u dalj boriti mladi Luka Bošković. Ivana Španović plasirala se u finale u disciplini troskok, koje će biti održano u četvrtak. Armin Sinančević u finalu bacanja kugle zauzeo je 8. mesto.

0: să uit. Mie tale ispuni, tu prasinu omeni, mizarie.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 12 minuta, najbolji jutro za celu Srbiju, jutarnji program Hit FM radija u kojem vi slušate nas. Mi slušamo vas u nastavku malo više, zato što je došlo vreme za...
4: Jutarnje misli.
3: E, kada čujete novi džingl koji kaže jutarnje misli, vreme je da podelite sa nama vaše. Šta vam se to mota po glavi ovog utorka ili baš sad ovog trenutka? O čemu razmišljate? Da li vas nešto mori? Da li vas nešto čini srećnim? Da li vas očekuje neki važan trenutak danas ili ove nedelje? Da li idete na more? Da li ste se vratili sa mora? Sve to lepo podelite sa nama na Viber 069-308-7646. Šta vam je na umu ovog utorka, podelite sa nama, mi ćemo to da prosledimo, odnosno da kažemo čitavoj zemlji. Meni je prva jutarnja misao, isto nešto teško kad ti nije tu omiljena koleginica, nekako nit znam lepo ovu kafu tursku da napravim, ona to nekako, ja to se nešto zakuvam, zapržim, više onaj soc popijem nego kafe, tako da, eto, to je meni bila prva jutarnja misao. Koja je vaša? Na Viber 069 3087 646.

0: Femisën A, najbolje jutro. Jutarnje misli.
1: Tako je, pozvali smo vas da podelite, u stvari nismo vas pozvali, ja sve u množini pričam, ja sam sam trenutno pozvao sam vas da podelite sa mnom vaše jutarnje misli i da ih pošaljete na Viber 0693087646. O čemu razmišljate ovog sunčanog utorka? Evo, Jelena kaže ide na Drinu sa drugaricom da iskoristi ovaj prelepi dan, sjajno, lepo, zavidimo. Jesa kaže hoću kući, to je prva jutarnja misla, na poslu sam, kao i svi mi, apsolutno te razumem. Evo, Goca kaže na Viberu, prava sreća je probuditi se ujutru, ispijati svoju omiljenu kafu i slušati dobru muziku. Naravno, raspust je, pa su i deca tu, to je nešto neprecenjivo, sreće je u malim stvarima. Pravo ti kažem, Goco, ja jedno čekam da se završi ovaj raspust, ali da, sreće jeste u malim stvarima. Jana kaže, odvela sam sina kod svekrve da ga pričuva, da bude malo sa babom na selu, pošto je u školi popularan Jamal, to je onaj fudbaler. I sva deca su se šatirala. A, naravno, morao je i Mirko. Pitan ga kako je bilo kod babe, on ljut, baba mu prala 10 puta kosu, ribala ga četkom nekom da mu opere i tako, pa jajno, jano, kakva jutarnja misao, šatirali ste dete, pa dobro, dobro, dobro. Ninoslo kaže, čim imam para i čim je lepše vreme, ja sam totalno druga osoba, da, apsolutno te razumem. Ja volim nastavku i sunčan dan, to je sve što nam treba, dobro jutro.

Tehnomanija Back to School. Do 23. avgusta izdvajamo HP Laptop 66.999, Samsung A17 17.999, Eurosalon Radni 100 5.199. Više na tehnomanija.rs.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sunčano je, veoma toplo ovog utorka. U drugoj polovini dana, kažu u Vojvodini, moguće kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Gema Klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
4: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
5: Kemo Impex.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Pratimo futbal. Danas futbaleri Crvene zvezde dočekuju HPL Berševu. Revanš meč treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Zvezda traži preokret. Izgubili su 1-0 u prvoj utakmici i prosto pokušat će večeras da nadoknade gol za ostatka i obezbede plasman u play-off za Ligu šampiona. Tako da to je poslednja prepreka u stvari na putu ka grupnoj fazi. Ambicije Zvezde jesu da igra grupnu fazu Ligi šampiona, kao što su to uradili u sezoni 2024-25. Vidjet ćemo kako će to sve izgledati večeras. Utakmica je na programu od 20 časova.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Možeš da pobegneš.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Rastu temperatura ovog utorka, sunčano i veoma toplo, kratkotrajna kiša, moguća, ali retka pojava kratkotrajne kiše, moguća je u drugoj polovini dana jedino u Vojvodini. Najviše dnevno od 35 do 39 stepeni.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
7: Drive fresh, every two hours take a break. Din le min surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
10: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
11: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
12: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
13: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
12: Lili, manji račun, duga ljubav.
14: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta.
15: Kemo Impex.
16: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
17: Fantastično.
16: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
18: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
19: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Stvarno nije teško biti fin, moramo da se podsjetimo toga, pravila lepog ponašanja, rubrika najboljeg jutra nije teško biti fin, odnosno registar lepog ponašanja, vreme je za pravilo 621 koje glasi: bilo bi dobro da malo vodimo računa o životinjama tokom leta. Sprovode se apeli, stalno se apeluje ova udruženja za zaštitu životinja tokom leta, akcija Mi smo žedni, usmerena je na obezbeđivanje sveže vode u hladovini iza zgrade. Ništa vas ne košta da ostavite jedno ono pakovanje od sladoleda, što god, u hladu negde, čisto da imaju. I preporuka je da se lutalicama ostavlja isključivo suva hrana koja se ne kvari brzo. Također, akcija Ja ne nosim obuću podsjeća vlasnike da provere temperaturu asfalta dlanom, onako da pre nego što izvedu pse u šetnju stanu su velike vrućine. I treća akcija, vaših par minuta može biti njihova večnost, odnosno upozorenje na opasnost ostavljanja ljubimaca u zatvorenom automobilu, da prosto ne dožive toplotni udar. Tako da, stvarno je jako, jako lako, malo se samo potrudite, generalno uopšte.
1: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hialuron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bkTown.rs.
1: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Infor za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Samo na Hit FM radio.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ceo život znaš, kao znam nekog od osnovne škole, sedeli smo zajedno u istoj klupi, pa smo išli u srednju i prošli fakultet i evo sad smo ono odrasli ljudi i kao misliš
2: pa ja mislim da se više vezuješ na to što je prošlo toliko godine, kao da. Zajedno smo klikere igrali, gde ćemo sad da prestanemo, a zanemaruješ to što je to neki toksičan odnos, što je to neko te vređa, ponižava, šta god, i kao samo na osnovu toga što nekog znaš 20 godina, ti si kao neka, do kraja života ću trpeti ovo, tako da
1: ja trpim, jer sam pozvano znam te ceo život, nekako mi dođeš kao deo porodice i kao
2: taj.
1: Prihvatam te kakav god da si najgori na planeti Zemlji ili najgora, ja sam fazonom, da, znam te ceo život, znam kakva si, ali moja si. Znaš?
2: Ćao, si ti dobra.
1: Ne znam da li je to toliko dobro, možda je pametnije to što ti kažeš da treba prekinuti kontakt, ali eto, neki ne možemo.
2: Eto, tu pravu sam, znači nepopularno mišljenje, neki očigledno ne mogu tako. Nataša Bekvalac u nastavku i Tajne, dobro jutro.
3: Kažeš dobra sam u kući.

0: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević. Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi.
2: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: 10 minuta do 10, najbolje jutro bilo s vama i ovog jutra. Isidora i Stefan ovoga puta. Isidora, hvala što si bila tu, hvala što si mi... samo da ti uključim još mikrofon.
1: Izvini, kratko ali slatko,
0: jeste. E sad, ne znam da li znaš, ali mi uvek ovako pred kraj najboljeg jutra volimo malo da se vratimo kroz vreme, odnosno ne ono na početak najboljeg jutra, nego baš kroz vreme.
1: Baš kao daleko kroz vreme. Da. Čula sam ja da vi to volite da radite, ali malo mi bolje predstavio to nekom muzikom možda.
0: Muzikom te vraćamo kroz vreme, znači ne ono sad u vreme dinosaurose, ne znam šta, ali onako doba Jugoslavije, recimo.
1: Može.
0: Što se tiče muzike i hitova. Ajde da čujemo hit vremen plovi, šta je to Ogi spremio za nas.
1: Ajde vidimo.
2: Pesma Rudi izlazi kao singl i odmah postaje kultni hit jugoslovenske novotalasne scene, avangardni vizuelni stil, neobična estetika i baby doll kao ikona ekscentrične pop kulture. Rudi se pamti kao provokativna, originalna i hrabra pesma koja je pomerila granice domaće pop muzike. Slušamo Baby Doll i Rudi.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ne znam da li znate onaj trenutak kad otvorite frižider, a ono što tražite stoji tačno napred. Ne morate ni da tražite po frižideru. E pa mi smo danas taj paketić vaš. 3 sata dobre muzike, stojimo spremni, ne morate da tražite, nema listanja stanica, nema ono šta sad ovo svira. Samo taj pravi zvuk na pravom mestu, pravo vreme. Vaša jedina stvar koju možete da uradite je da pojačate malo i krenete sa nama od 10 do 13 u ovu ludu vožnju koja se zove Radio Akcija. Sve je već tu, a mi polako uskačemo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 10:20. Sjećate se atletike koju smo najavljivali. Birmingham, prvi dan je već doneo rezultate. Ivana Španović je u svom prvom pokušaju u novoj disciplini troskoku skočila 14 metara i 21 cm. Direktan plasman u finale, sedmi rezultat kvalifikacija. Aleksandra Mitrović u istoj disciplini oborila sopstveni lični rekord 13 metara i 93 cm, 15. mesto, tesno, ali ispod finala. Milica Mini je trčala 100 metara s preponama, ali rezultat nije bio dovoljan za polu finale, a večer zaokružio Armin Sinančević u finalu bacanje kugle, njegov najbolji hit s 20 metara 20 cm doneo mu je 8. mesto u Evropi. Dakle, zlato otišlo Italijano Leonardo Fabriu sa 22 metara 31 cm. Dakle, prvi dan dva finalista, dvoje finalista, jedan lični rekord, solidan početak za našu ekipu. Mi naravno nastavljamo da ih pratimo.
2: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
5: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa. Igra nema granica. PlayStation 5. Odmah. Za samo 3699 dinara mesečno. Kroz tvoj MTS račun.

0: više. Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome. Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju. Da.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Ne znam kako vi stojite sa svojim kolektivom, ali mi imamo dve divne dame koje su postale mame, to su Maja i Taca. Mi ih pozdravljamo ovom prilikom, a meni je nekako inspiracija, naravno, njihove devojčice i dečak koji su još uvijek mali, onako bezazleni, i kako se smeškaju onako kad ti se obrate i kad te vide. I došao sam do jednog istraživanja vezanog za te mališane. Sjetite se kad ste posljednji put videli malo dete kako se smeje onako celim telom bez razloga. Odrasli to nekako mi retko radimo. Naučili smo da se smejemo, ali suzdržano, onako što se kaže kulturno, u pravo vreme, na pravo mesto. A razlika između dece i odraslih kada je smeh u pitanju mnogo je veća nego što mislite. I zato smo napravili jedno hit istraživanje kojem posvećujemo sve, naravno, našim mališanima u našoj cijeloj zemlji i na Balkanu i na svetu. Dakle, koliko puta dnevno se u proseku nasmeje malo dete? Imamo neki precizan, ajde da kažemo, podatak, ali želimo da čujemo vas. Šta vi mislite? Uključite se i vi u to razmišljanje i eto, možemo malo da se igramo pogađalice. 069-3087-646, gde god da sam vas sad zatekao, šta god radili, ako imate malo vremena, obratite nam se putem Vibera, pa eto, čisto možda i vi dođete do nekog približnog zaključka. Šta vi mislite, koliko puta dnevno se u proseku nasmeje malo dete? Javite se na broj 069-3087-646, tu nam pošaljite poruke na Viber, a ja ću otkriti za desetak minuta o čemu je reč. Još jednom da ponovim, igramo se sa vama i otkrivamo koliko se mala deca često u proseku smeju u toku dana. Dakle, Viber broj za vaše poruke 069-3087-646. Očekujemo vaše odgovore.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
4: Fantastično!
3: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
9: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
12: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
13: Garancija do 20 godina.
12: Boje i fasade Maksima.
14: You.

0: Zara.
1: Željko Vasić i Nina Badrić su nam pevali Lozinku za raj, a mi tražimo Lozinku za srećan život i mislim da smo ju upravo našli. Brojka, oko brojke se ovde generalno priča, kažemo povod za ovo istraživanje bili su naši najmlađi članovi koje su nam naše dve koleginice podarile ovde u kolektivu, jedna devojčica i jedan dečak koji su zaista sjajni i iz toga je nastalo i ovo istraživanje koliko puta se mala deca smeju u toku dana. Postoji neki prosek koji je izvučen i pitali smo vas kako je vaše mišljenje, slali ste nam poruke na Viber 069-3087-646 pa da otkrijemo šta ste vi rekli. Dejan kaže 148 puta, Irena kaže malo dete se nasme bar 100 puta dnevno, Mina kaže 25 do 50 puta, što je dete manje, više puta se smeje. Bravo. Kaže Marinela, volela bih da se smeju po ceo dan, uživali bismo, ali mislim da se možda nasmeju, ajde, 350 do 400 puta na dan. Pozdrav, pozdrav za Marinelu. Kaže Dušan 50 puta, Ceca kaže, moje dete se smeje sigurno do 400 puta. Ljuba kaže, te najlepše osmehe ne brojimo, već uživamo u njima, a to je najveća radost u životu. Apsolutno se slažemo, Ljubo. E ovako, ima neki presek i postoji i on zvuči ovako. Pa ne znam da li vi verujete ili ne. Deca se nasmeju, mala deca, do 400 puta dnevno. Bravo, bravo za mališane. A evo mi recimo u proseku se nasmejemo jedno 15 puta u toku dana. Tako da mislim da bi u suštini trebali malo da učimo od najmlađih, jel tako? Da se mi malo vratimo tom osmihu i možda će nam se život onako malo i promeniti. Držati osmeh pa čak i kad je teško, iako ćemo izgledati malo ludo u datom trenutku u sebi, ali bez obzira na sve, bitno da se osmeh vrati u naš grad, u naše mesto, u naše selo i da imamo razloga da se više smejemo. Hvala Bogu, pa su tu klinci, pa oni se smeju i više i za nas i za sebe. Slušat ćemo Đoleta Balaševića u nastavku i osmeh se vrati u grad. Hvala ljudi što ste pisali.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh. Every two hours take a break. Dinlemin surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume pre vremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam veruje. Napravite dodatnu uštedu sa miks popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugih popusta. Kemo Impex.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk Online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Zdravko Čolić, čija je ono zvijezda, a kad smo već kod zvezde... Ona je ovu sezonu počela furiozno, prve četiri utakmice, gol razlika 17-1. A onda baš protiv HPL-a doživjela to iznenađenje, poraz 1-0 u prvom meču. Večeras Rajko Mitić, 21 sat, Zvezda mora da vrati taj gol i još jedan povrh njega. A dobra vest, Zvezda je ovakav scenariju već preokrenula četiri puta u prošlosti. Poraz od 1-0 u gostima, pa prolaz dalje. Statistika ide u prilog domaćima, 123 udaraca na gol ove sezone, naprema samo 48 kad je u pitanju HPL. Gosti dolaze dodatno oslabljeni bez suspendovanog Baltakse, bez ključnog veznog igrača koji je prodat Panathinaikosu neposredno pred ovaj meč. Najveća opasnost za Zvezdu zove se Zaki Ahmed, strelac u posljednja dva meča, najopasniji između 55. i 80. minute. Tako da verujem da je Deki i da su Deki i ekipa sklopili plan za danas. Ulog je zaista ogroman, prolaz dalje nosi prestiž i ozbiljan novac, ali ako se desi kojim slučajem popuh, Zvezda već ima obezbeđen play-off Lige Evrope, tako da, ali ajde da se nadamo.
1: Radio akcija, radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
0: Da se nadamo da će ipak Zvezda proći dalje.

0: Hit FM radio.
1: Idemo malo do Vrnjačke Banje. Tamo se održava jubilarni 50. festival filmskog scenarija i to je krenulo 9. a traje do 13. augusta. Tradicionalna manifestacija okuplja brojne autore, glumce, filmske stvaraoce u amfiteatru Danilo Bata Stojković i to pod sloganom Pola veka zlatnih reči. Jubilarno izdanje donosi 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere, niz pratećih sadržaja. Između ostalih, u takmičarskom programu bit će prikazani filmovi Mileva Einstein, bit će Novih leta, Saučesnici, Povratak Žikine dinastije i mnogi, mnogi drugi. A Hit FM radio, pazite sad ovo dobro, ovdje se sad vi uključujete. Hit FM radio vas vodi na ovaj festival. Vaše je da budete brzi, da pošaljete poruku na naš Viber broj 069 308 7646 i dobijate besplatne karte za festival, da uživate zajedno sa ljudima koji tamo uživaju, zajedno sa svim ljudima iz Vrnjačke Banje. Pridružite se toj lepoj manifestaciji. E sad, na vama je samo da se isplanirate, da budete brzi i da već danas odete, pogledate neki od filmova, dakle, ili ako ste negdje u blizini pa vam zafali karta, eto, imate priliku da uzmete kartu. Dakle, još jednom, Hit FM vas vodi na festival koji se zove Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Vaše je da nam pošaljete prosto svoje podatke, ako ste zainteresovani za ovaj festival. Još jednom, poruka na Viber 069 308 7646 i eto prilike da malo skoknete do Banje.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
4: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
3: Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatni 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Samo na Hit FM radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kuvamo se danas i krčkamo na laganih 35 do 39 stepeni. Kažu meteorolozi, sunčano i veoma toplo. Može da se desi kratkotrajna kiša tamo negde u Vojvodini. Slab vetar. Sve u svemu, što se kaže, sunce nas ne zaobilazi ovog leta, a neće, kaže, ni sutra.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
2: Hit!

0: Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Ko je ona?
4: Aura.
3: Aura?
4: Aura.
3: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče, Teksiko.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
10: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Ista soba, isti krevet.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 15 do 12 vozače u Srbiji danas očekuje pa nešto umereniji intenzitet saobraćaja, ali i radovi na pojedinim deonicama. Kažu da na naplatnim stanicama širom Srbije trenutno nema većih zadržavanja. Kada su u pitanju granični prelazi za putnička vozila, Gostun, Preševo, zadržavanja pa i više od pola sata, ako ne i više. Apeluje se na vozače da zbog radova na putevima budu dodatno oprezni, da se prilagodi brzina uslovima na putu i poštuje postavljena saobraćajna signalizacija. Gde god da ste pošli danas, srećan put.
2: Najveći hitovi.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Danas pretežno sunčano, veoma toplo, maksimalna dnevna temperatura između 35 i 39 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
8: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
9: Utorkom pecamo na Soma.
10: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u meni.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: sponsor Fertility Aid.
1: Fertility Aid. Ako ste ikad hteli da vidite Niš iz drugog ugla, doslovno iz autobusa sa panoramskim pogledom, imate priliku od danas. Prva tura kreće od pola pet popodne od glavnog ulaza u Tvrđevu. Možda traje nekih sat vremena uz audio vodič na srpskom i na engleskom. Radnim danima polasti su pola pet, pola šest, pola sedam. Vikendom ranije u 10, 11, 12. E sad, važno je napomenuti, ponedeljkom autobus ne vozi. Vikendom ima i bonus, autobus staje kod Ćele Kule i arheološkog nalazišta Medijana. Tako da sa istom kartom možete potpuno da besplatno i obiđete i muzej. Karte su besplatne pre svega, ali morate da ih preuzmete unapred u turističkoj organizaciji Niša. Program traje mesec dana do 11. septembra i Nišlije i ljudi koji žele da vide Niš iz potpuno druge perspektive imaju priliku da besplatno sednu u ovaj autobus i da ga obiđu.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: situacija, pa neko bi rekao udobna za crno-bele, tri gola prednosti iz Beograda, ali ne putuju svi. Ognjen Gurišić se i dalje nije oporavio od povrede zadnje lože, pa propušta revanš, kao što je propustio i prvi meč. Milan Aleksić, koji je odigrao odličnu partiju na Humskoj, žalio se posle utakmice na bolu tetivi i takođe ostaje kod kuće. Dobra vest, Brazilac Že se vratio u pogon. Radio je naravno individualno, a medicinski tim je dao zeleno svetlo za put i moguće da dobije minutažu. Novajlija Idrisu Baba iz poznatih razloga i dalje ne može da pomogne timu. Pa eto, sa tri gola prednosti i favoritskom ulogom, Partizan je blizu play-offa gde ga čeka španski Hetafe, ali prvo treba odigrati još 90 i kusur minuta da bi se to i potvrdilo.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. avgusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.
6: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni veli.
5: Kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
1: Hit radio.

0: Šta je snižano do 31. avgusta?
1: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
0: Lili, manji račun, tuga ljubav.
2: Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Love Festa. 14. i 15. avgusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Ofti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Love Fest.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
6: Utorkom pecamo na Soma.
7: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popust se ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji.
11: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
12: Samo na Hit FM radiju.

0: hitovi za celu Srbiju.
1: Vozači, iako vas se očekuje umereniji intenzitet saobraćaja, tu su radovi na pojedinim deonicama. Što se graničnih prelaza tiče, Gostur, Preševo, Batrovci, standardna gužva, frekvencija vozila je uvek česta i obimnija, što kažu. I inače, apeluje se na vozače da zbog radova na putevima budu dodatno oprezni, da prilagode brzinu uslovima na putu i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Srećan put, želim vam Hit FM.

0: Parni valjak i Prokleta nedelja, ono što smo upravo slušali, a danas ćemo reći da je najsjajniji utorak. Srećan utorak, evo, svima koji slave. Ako ste trenutno na poslu, srećan rad. Ko putuje, srećan vam put. Ako odmara, vi ste najbolje prošli i naravno nikako to ne prekidajte. Tačno je 5 do 1, vi slušate Hit FM. Dobar dan.
1: Hit FM.
2: Vremenska prognoza.
3: Sponzor
1: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
3: Austrijska tehnologija.
0: I danas sunčano, vedro i veoma toplo vreme. Nastavljamo sa ovim pravim letnjim augustovskim danima. Današnja temperatura će ići i do 39 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
6: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Vaša prva stanica.
7: Samo na Hit FM radiju.

0: 30. hladu.
1: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
2: Utorkom pecamo na Soma.
0: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
3: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
9: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. augusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
10: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
11: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
12: kolor. Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
13: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

apsolutno savršena romantična pesma za ovo popodne. Dragi ljubitelji filma, jubilarni 50. festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj banji počeo je 9. augusta i traje sve do 13. Ova tradicionalna manifestacija okuplja i brojne autore i glumce u amfiteatru Danilo Bata Stojković pod sloganom Pola veka zlatnih reči. Jubilarno izdanje donosi čak 13 filmova u takmičarskom programu, 4 premijere i niz pratećeg sadržaja. Između ostalih, u takmičarskom programu bit će prikazani filmovi Mileja Weinstein, zatim bit će Novih leta, Saučesnici, Povratak Žikine dinastije i mnogi drugi. Ono što je za vas bitno jeste da vas Hit FM radio vodi na festival. Budite brzi, pošaljite poruku na naš Viber broj 069-308-7646 i dobit ćete besplatne karste za festival. Dakle, da ponovimo, Viber broj našeg Hit FM radija je 069-308-7646. Pošaljite nam poruku za festival i osvajate karte. Srećno!

0: 4 минута до 3, ви слушате Хит FM. Добър дан!
1: Хит FM.
2: Временска прогноза.
3: Спонзор.
1: Баумит бетон. B20. Едини оригинални Баумит бетон.
3: Австрийска технология.
0: И да, ако сте само на 2 минута данас изашли наполе, ясно вам је ово што метеоролози кажу, а то је сунчано ветро и веома топло време за данас, тако да купалишта, базени, ако сте у могућности, а ако нисмо, ништа, остаје нам дружење са климом.
4: Hey, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, naponio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
2: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
6: Potraži me na sajtu jela.rs.
10: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
11: Tehnomanija, back to school. Do 23. avgusta izdvajamo Moje smart deči sat 5999, Logitech komplet tastatura i miš 4999, Philips bežične slušalice 3999. Više na tehnomanija.rs.
12: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
13: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Risk online slotovi.
14: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: Lola, mastilo je voda, tu sam ja Lola, tu je Ogi.
1: Tako je, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, 3 sati 9 minuta je mastilo i voda.
0: Jeste, mastilo i voda, i sad moram da podelim i sa vama što sam rekla Ogiju dok smo slušali ovu pesmu, to je da ja kako čola ima negde koncert u Srbiji, ja tako u kola i zapalim do drugog rada.
1: A ja sam siguran da i mnogi naši slušalci Hit FM-a upravo to isto urade.
0: Apsolutno sam sigurna, jer kako ono, čola ima fanove od 7 do 97 godina.
1: 107.
0: 107, bukvalno. Kad smo kod tih izleta po drugim gradovima, evo jednog povoda, kažu besplatno panoramsko razgledanje Niša od danas pa sve do 11. septembra.
1: Pa znači to će nekih mjesec dana trajati. Evo da, kaže, turistička ponuda koju ne smete da propustite. Dakle, imat ćete mogućnost da budete turisti u svom gradu, ali ako dolazite do Niša pa ste gosti u Nišu, možete svejedno da učestvujete u ovome.
0: Tako je, ako se pripremate za neki izlet, eto ideje, lepo odete do Niša, tri puta dnevno se organizuju ove ture, sednete u taj otvoreni autobus i onda vas lepo vozi kroz ceo grad i naučite nešto novo i vidite možda što nešto niste videli do sada. I dosta...
1: Lepo se podružite malo sa ljudima. U svakom slučaju, evo kaže, dakle, raspored je od utorka do petka, u pola pet, pola šest i pola sedam imamo polaske na ove ture, a vikendom od 10, 11 i 12 prepodne.
0: Tako da samo da zaključimo da ponedeljkom nema polazaka i to je jedini dan kada ovaj busić neće voziti kroz Niš, ali evo svim ostalim danima vozi i da još jednom samo kažemo da je ova tura besplatna.
1: Tako je, ako budete išli, lepo se provedite, mi možemo da se vratimo nazad na muziku.
0: Evo, slušam, možemo. Vraćamo se na naš najbolji provod sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Ivana Banfić, Hari Matahari i Navodno. Dobar dan.
1: Dobar dan.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika letnja akcija u Kemo Impexu. Ne trošite novac na nove gume prevremena. Iskoristite vrhunsku uslugu i uradite reglažu trapa na vreme. Sačuvajte novac, zaštitite svoje gume i vozite bezbedno. Vaš auto nam feruje. Napravite dodatnu uštedu sa mix popustima na sve gume, pa sve do 30% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime i još puno drugo.

Tanja Ripley u krugu kruk, to je ono što nam kaže Senida za danas, a mi vam kažemo dobar dan i dobrodošli na Hit FM. Slušajte Dan na hitu sve do 6 večeras, tu smo da se družimo, ćaskamo, vozimo, šta god da je trenutno na rasporedu. Malo više pojačite muziku jer sledi Marina Visković i Boleću te zauvek. Dobar dan!

0: je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
3: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoj.

0: destinaciju.
1: Lepe vesti za penzionere. U svim Matijević diskontima širom Srbije. 10% popusta od 10. do 13. avgusta. Uvek uz vas. Industrija mesa Matijević. Popuste ne odnosi na sveže meso i proizvode koji su već na akciji. Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Ana Nikolić i Rasta. Sad kad smo čuli ovu slučajnost, razmišljam koliko su dobru muziku pravili zajedno njih dvoje.
1: Sad sam to hteo da kažem. Da, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, a stvarno jesu, taj ceo album gde, kada je izašla ova pesma Slučajnost, to je sve hit do hita.
0: Apsolutno hit do hita, tako da ništa da se onda radujemo nekoj novoj saradnji njihovoj, tam biće.
1: Da, pa biće valjda, da.
0: Da. E sad, dobar dan, pozdrav sa Hit FM-a, tu sam ja Lola, tu je Ogi, čuli ste nas već. Tačno je 10 minuta do 6, utorak danas i ovako između pesama navikli ste da volimo tako malo da prokomentarišemo naslove, da malo manje radimo, malo više se zabavljamo trenutno. I kaže jedan od naslova Ogi šta?
1: Sutra stiže pomračenje sunca u Srbiju, evo u koliko sati počinje i gde će se najbolje videti. To ste sasvim sigurno videli već na mnogim portalima, na društvenim mrežama, ako je možda nekome promaklo, eto da iskomentarišemo i to. Dakle, sutra pomračenje sunca popodne, predveče, ili tako?
0: Jeste, predveče, kažu, evo samo sekundica da vidimo tačno, kažu od 19.24 minuta pa sve do zalaska sunca.
1: Ej, kako su izračunali ta 24 minuta baš?
0: A to i mene zanima, ali evo kažu u Beogradu će biti u 15 do 8, e onda u Novom Sadu će biti u 19.49, a recimo u Subotici će biti u 19.51 minut.
1: E, baš ja ću da stanem ovako da brojim, da vidim da li je tačno počinje. U svakom slučaju šalim se, naravno, posle 7 sati, ako ste u tom nekom fazonu, ako vas to interesuje, da znate, bit će pomračenje sunca. Pominjem to zato što su se mnogi mladi ljudi već organizovali, to sam primetio na društvenim mrežama, da otputuju negde van gradova, da bi mogli recimo, negde, zato što će uveče biti kiša meteora.
0: Jeste, kiša meteora, što je meni još draže od ovog pomračenja sunca, zato što kako je ta kiša meteora, znači to će biti mnogo onih zvijezda padalica, znači možemo da zamislimo mnogo željica.
1: Tako je, i onda su se mnogi već organizovali da odu negde van gradova, kako bi mogli lepo to da gledaju uveče bez ovih, da im se ne smetaju svetla grada.
0: Aha, da ne sve, ok, ništa, onda ću ja da se organizujem, jer kažu da kad se zamisli želja, da se to sigurno ostvaruje, ja onda se organizujem isto.
1: Pa sigurno, ako je sutra i pomračenje sunca i padaju meteori uveče, pa sigurno to moraju te želje da vam se ostvare, tako da znate, od 7 uveče imate show na nebu, kad pogledate, bit će svašta.
0: Tako je, tako da već sad krenite da pravite želje, odnosno spisak želja za sutra. A mi se sad vraćamo na najveće hitove. Slušamo Rozgu i Bižuteriju. Dobar dan.

0: samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
1: Tehnomanija, dani penzionera, za one koji su najviše dali. Od 10. do 13. avgusta ostvarite 20% popusta na ceo asortiman. Više na tehnomanija.rs.
2: Hej, Lili! Šta je sniženo do 31. avgusta?
3: Proizvodi za negu kose svih brendova, uključujući Elsev, Sajos i Velnea, do 30%.
2: Lili, manji račun, tuga ljubav.
4: Pravo je vreme da topimo cene. Kobasica sa sirom 389, lovačka kobasica 335. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
5: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica. Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: definitivno jedan od onih hitova koji pevamo iz sveg glasa.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 4 popodne i 15 minuta, utorak 11. august. Ja sam Lola, vi slušate Dana Hitu, dobro nam došli. Eto, onako svih informacija ako ste se umeđu vremenu priključili. Sad, kako vama ide ovaj utorak? Verujem, dosta dobro, mada da, napolju jeste malo toplije, tako da ako ste raspoloženi za neka kupališta, neki bazen, apsolutno može. A ako možda niste u mogućnosti za tako nešto, onda nastavljamo druženje sa klimom ili ventilatorom, ko već šta ima i ko šta preferira, ali svakako druženje nastavljamo danas uz najveće hitove za cijelu Srbiju. I definitivno postoje oni hitovi koje apsolutno vezujemo za leto kad čujemo ovako prve taktove pesme. Jedan od njih je sasvim sigurno Lexington i Prišla, a vama narod još jednom dobar dan.
3: Krenuo sam malo da se odmorim na more, vozio sam sama, cijelo društvo mi je dobro.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
3: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
2: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
3: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-surun.
2: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
3: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
4: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
9: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Hit FM radio.
11: Najveći hitovi za celu Srbiju.
10: Hit radio.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Do kraja dana ostaje pretežno sunčano i veoma toplo, to je ono što najavljuje vremenska prognoza. Kasno poslepodne i uveče u Vojvodini uz lokalni razvoj oblačnosti moguća je i pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Da znate, ipak ostaje dosta toplo, idemo i do 39 stepeni u zemlji.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Letnje teme i šok cene. Domaća svinjska mast, kilogram samo 159. Posebna kobasica 269. Ne propustite do kraja avgusta. Industrija mesa Matijević.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Sve su žedne oko mene.

Ilma Karahmet na Hit FM-u. A neko nije, da. Gde ste vi ovog utorka, 15 minuta do 6 je, kakvi god da su vam planovi i obaveze za do kraja ovog popodneva i večeri, u svakom slučaju budite tu. Ono što mogu da vam obećam i što vidim evo na našoj playlisti u nastavku su dakle isključivo najveći hitovi za celu Srbiju, muzika koju najviše volite da čujete. Polako smo stigli do kraja emisije Dan na hitu, sa vama će od 6 pa sve do 10 uveče biti Bucalo u emisiji Večer na hitu. Tako da kakve god da su vam planovi i obaveze, kao što smo rekli, budite tu. Toša Preski, prvi u nizu. Sve je opremalo za kraj. Čujemo se sutra u 2. Ćao!

0: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7/31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Indikator tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: E, tačno je 6 sati i 2 minuta, pa dobro večer ljudi, Bucalo je sa vama, tu je moja draga koleginica, najlepša crvenokosa i najzgodnija Bađa.
3: Pozdrav, braći i sestre, kako smo danas, šta radimo?
2: Evo ljudi, večer na Hit FM-u je počelo, pa malo se osvrnemo na temu koju ćemo svakako danas proći, danas bukvalno svi pričaju o njoj.
3: Tako je, a to je pomračenje sunca, kiša meteora i sve to nas čeka sutra, naravno bit će tu još mnogih temica, a još bolje muzike.
2: Kako je to Bađa rekla? Znači će biti sigurno veselo, ispratit ćemo to, ali ajde mi dok čekamo da onako sa nestrpljenjem da se malo opustimo uz najveće hitove za celu Srbiju i sledeću pesmu koja nam stiže, a to je Željko Samardžić i Grlica. Dobro večer još jednom.
3: Dobro večer.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Samo na Hit FM radiju.

Željko Joksimović i Karavan. 6 sati 28 minuta. Ostaje lepo vreme u celoj zemlji, koliko vidim, osim možda malo neka kišica bude na severu, ali ništa strašno, neće dugo trajati. Svakako za sutra kažu biće sunca, biće lepo, temperatura će biti dosta prijatnija, idemo i do 34 stepena. A mi naravno nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju, da podignemo još koji stepen više, naravno raspoloženja. Tako da ljudi, uživajte uz Crni ples.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
1: Impex. Posle rekordne posete prvog vikenda, stiže nam drugi vikend Tuborg Love Festa. 14. i 15. augusta u Vrnjačkoj banji nastupaju Jamie Jones, Joseph Capriati, Loco Dice, Pan Pot, Opti One, Live, Young Marko, Party Boy 69 i mnogi drugi. Ulaznice su dostupne na lovefest.rs i affinity.rs. Tuborg Love Fest.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 10. do 16. avgusta. Kornet Bianca Vanilla 130 ml. Samo 34,90. Jaja M klasa 30 komada. Samo 366,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
4: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.

Veče na Hitu i dalje u toku, 7 sati i 11 minuta. Da, dobro, pravo vreme je da pričamo malo o sportu. Večeras od 8 sati igra Zvezda protiv Hapoela, treće kolo kvalifikacije za Ligu šampiona. Inače, u prvom duelu je bilo 0-1 za Hapoel, tako da verujemo da će srpski šampion da pobedi, navijamo za njih, pa da čekamo i to četvrto kolo, pa onda i Ligu šampiona. Svakako, za nas koji nismo nešto u tom fazonu, to su naravno najveći hitovi za celu Srbiju. Stiže nam Aleksandra Radović i Kao so u moru.

0: Jedna je senida i konačno stiže u Niš.
1: Imaš mišice da oporiš prata.
0: Četvrtak, 22. oktobar, Hala Čajer, veliki solistički koncert koji ne smete propustiti. Ulaznice su u prodaji na infinity.rs, aplikaciji Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima. Senida, Čajer, budi deo spektakla.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi.

0: Prijatno leto.
1: Prijatno leto.
0: Na Hit FM radiju.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

ne može dan da bude dosadan kad su tu tokom celog dana najveći hitovi za celu Srbiju. Ljudi, naletim na jednu prelepu vest koja se onako bukvalno će dosta da nas vrati u prošlost i malo neku nostalgiju. Niški muzej prikuplja igračke iz prošlog veka za izložbu o detinjstvu, tačnije, znači te igračke moraju da budu od 1980. godine pa unazad te godine. Sve sa poentom da se prikaže kako je to nekad izgledalo i koliko je to sad upravo napredovalo. Svakako, ako imate neke te takve stvari, možete da odnesete u muzej i ako je autentičan i očuvan, bit će izložen na toj izložbi, što je realno onako fascinantno. Možete se hvaliti da imate neko svoje umetničko delo u muzeju pred društvom i da budete glavni baje, što da ne.

najveći hitovi za celu Srbiju. Dobro večer, još jednom bucalo sa vama u 7 sati i 45 minuta. A kažu iz Automoto Saveza, bez većih zadržavanja na graničnim prelazima u Srbiji za sve kategorije vozila. Kažu za automobili na graničnom prelazu Gradina, na ulazu u Srbiju se čeka 50 minuta, prelaz Preševo na ulazu u zemlju čeka se pola sata, prelaz Gostu na ulazu u Srbiju čeka se 20 minuta i na graničnim prelazima nema zadržavanja za kamione, tako je saopšteno iz Automoto Saveza. Pa evo mi da vidimo samo kamere, da bacimo malo pogled, da znamo kakva je trenutna situacija, znamo kako je na granicama, uvijek iz minuta u minut može nešto da nas iznenadi. Ja bih dodao samo Horgoš izlaz, za kola se malo duže čeka, kamioni standardno, Mađarska i Hrvatska granice, jedino tu ima čekanje, sve ostalo je lagano, a nama preostaje da, ako čekamo, slušamo najveće hitove za celu Srbiju, družimo se zajedno i naravno, kao kaže General Lončarević, malo ludujemo, što da ne, srećan put!

prva pesma za 8 sati i 13 minuta. Ajmo u život, ljudi. Aj, standardna priča, ovo neko vreme, neko je ušao u kolo čisto da se onako provoza, neko je krenuo na odmor, a neko kući sa posla. Svakako svima nam je zajedničko da slušamo Hit FM radio i dosta nas trenutno se vozi kroz glavni grad, a kamere kažu da Branko Most i autokomanda su trenutno baš lagani. Gazela Smerka Niš ima gužvanjac zbog radova ispod autokomande, da znate, leva traka inače za kontrasmer, a mi se vozimo u srednjoj i zaustavnoj i svakako imate saobraćajnu signalizaciju, pa bacite pogled na vreme zbog prebacivanja u traku da se manje guže stvara svakako. Mi vam želimo srećan put gde god da krenete i nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. Saša Kovačević i Bez tebe me nema u nastavku.

0: najveći hitovi za celu Srbiju. Hit
1: FM. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

0: Zajedno. Evo ga, narode, 8 sati i 48 minuta, naravno veče na Hitu. Bukvalno tek što je počelo, mi se tek zagrevamo.
1: Evo, čujete.
0: Para, pa, para. A ovo tačno vozi tamo gde treba, u srce gađa. I sam lepo rekao da se mi tek zagrevamo na Hit FM.
1: Naravno.
0: Hoćeš ti da najaviš gospođetinu?
1: Gocu Tržan.
0: Gocu Tržan, naravno. Narode, džuskamo uz strašilo. Oh,

sedim tako nešto i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, bilo je lepo. Samo što ja dosta u poslednje vreme sedim i razmišljam kako nam je bilo lepo i stvarno je bilo lepo i bilo je lepo, ali ja nemam ništa od toga. Iako nemam ništa od toga, razmišljam, možda smo bili previše mladi, nismo znali šta nas je snašlo. Vrtim film u glavi, gledam ko je kriv, ali na kraju nije ni važno.

Sjajni Saša Kovačević na Hit FM-u. A narod, evo malo listamo portalima i naletimo na vest kako je izašao trailer za nastavak filma Kad porastem biću kengur. Da, ko nije ispratio, pravi se, odnosno već se uveliko napravio remake i treba da se prikaže u septembru. Sad, šta generalno mislimo, kažemo za te nastavke starih klasika, kao na primjer za Žikinu dinastiju, za Munje, drugi deo kad je izašao? Da li smo za ili protiv? Evo, možemo mišljenja da pišemo na Viberu. Broj je 069-3087-646. Šta kažemo za remake-ove?

može da ne bude Đuskavac ako zapeva Jakov Jozinović. Da smo ljudi mi na mestu ovih momaka, devojaka što prave filmove, da se bavimo time, da li bismo pravili remake-ove, jel te, malo pre smo pričali o tome kako se pravi nastava kad porastim biću kengur, pa smo pitali vas šta vi kažete za to, da li smo za ili protiv. I evo prva nam se javila Kristina na Viberu i kaže, klasike ne treba dirati. Onda je Mlade napisao, ljudi se menjaju, filmovi ne moraju. Opa, znači bit će da imamo jaka mišljenja po pitanju ovoga. Da vidimo šta kažemo za remake-ove, da li smo za ili protiv. Lena je napisala, iskreno, Žikina mi je bila meh, munje su mi se svidele, a pošto je kengur na sličnu foru, iskreno, ja se baš radujem. Tako da, vidi se da su mišljenja podeljena, ali ono oko čega većina nas može da se složi, jeste da ovde uživamo dok slušamo najveće hitove za celu Srbiju.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.